0: Tujani iwe.
1: Chenana na munana katoneze mukaga.
2: Busagaro your radio. Oni. Kumoyo.
3: Babo zimbiye studio.